0: Selector Munga.
1: We about thing hunting it is. Munga.
0: Yeah, man.
1: Who listen?
0: Yes.
1: Mwana history ya ilo kitu kwa stroke tembe unanga mamafua eh wapanga line hivi nini
0: ama kwa hapo nje kongola
1: si ndio anangoja umpige shughuli unajua sisi tukigrow hiyo time tukishi bado ngumu hiyo time za kufanya job bado kwa gava unajua kulikoga na department ya gava inaitwa MOW Ministry of Works. Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Gari zao. Ilikuwa zinakujiaga manguo zetu. Wanaenda kutufulia. Unasikia? Tena zinaletwa.
0: Zikiwa safi.
1: Zikiwa safi.
0: Mm-hmm.
1: Sawa, sawa. Mm. Kulikuwa na lori fulani kwaita kwa kamero. Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Hizo makamero zikuwa zinakujiaga takataka mtaa. Kwa za orange orange hivi.
0: Yes.
1: Wanaka ushiona kwa movie za majuu. Hadi vile wasi kuja na kilori zikona hizo kamera zilikuaga ndugu yangu. Sawa? Zitakuja takataka mtaa. Wanazichukua inaenda inazicrash na zicrash ni afuko kama mgogo. Hadi siju tu said takataka siju zimekujua kwa mgogo wanaenda. Ile kwa gani makamero. Ndio zinakujia. Na yani sio lori ya kawaida tu unako barabara siku hizi hizi matipa wanarusha tu takataka wakiendaga. Kamera kabisa imedesigned kwa nini?
0: Tako.
1: Ina kamera inachukua inaziri. Sawa. Inaziset ndugu yangu. Eh. Hey. Unaona basi. Kwa basi. Atumenda hivi kwa stage. Kulikuwa mpaka na masaa basi. Sio sasa hivi unaamka wewe akajani fika stage yani nikabahatishe. Kama ndege kama train. Sawa. Basi unajua hii masaa stage coach itanipeleka tao.
0: Mpaka ile saini ya bus stop ama
1: ya hapo si ndio umesema hapo.
0: Malio post inaandikwa bus.
1: Bus mna maintainer. Unangojea. Alafu ilikuwa na mlango mbili. Ya manyu na ya mbele.
0: Nishio na basi ya kitambo inapitaga mtaa.
1: Eh ilikuwa gamuo life. Ilikuwa gayani. Sasa
0: ukipita na magetha.
1: Asi umekuacha utangoja nyingine tu ikam. Zilikuwa na mataimu. Kitu yenye ninakumbukaga sana, mama alikuwa na du, sema tunaenda place, ndio? Alikuwa gana anachukua kama ni do. Anaweka kwa mfuko yangu sasa. Sio yeye anabeba, anasaidia kwa mfuko ya
0: yako.
1: Ama yako. Yeye mtoi sasa unaelewa? Tunasonga. Kuliwaga na wasi walikuwa wanauzaga. Unaona mama hukana kabisa kwa basi wanauza vitu. Kuna wenye walikujaga tu later on. But sasa hao nao walikuwa kwa janja. Hao kwa nakuja wa kioki hivyo sijui ho, sijui nini. Da menda da kunguri da panya. Zi. Alikuwa na kama nabika. Unacheki? Anakujenga. Siwe ni mtoi? Anakupea. Aja kwambia anauza. Kwa mtoi unafungua. Unaanza kuzitafuna. Madhi ya kipenduka hivi. Ni alipe biskuti.
0: Akula otherwise usate mbua.
1: Ni alipe box ya biskuti mtu wangu umeshaku.
0: Jadis.
1: Noma si noma. Aja siku hizi hapo wanakuja wakijitangaza huko hivyo. Wanauza sijui makalamu, sijui wanauza mpaka ma CBC kwa basi kwa lori. Hey bro, haikuwa hivyo. Wewe unauliza. Among those things. Yeah, zile hizo ziko zinapen kitambo. Nililo ushaisikia. Ilikuwa inafanyika unatamani ingefanyika saa hii.
0: Ndio za kitambo. Ah mera mera. Noja mimi kitambo. Tena duko tunapanda gari. Mimi na bla bla. Ndio bla bla.
1: Yes.
0: Sisi duko tunatembea.
1: Aya.
0: Ndio bado mimi mpienga unasikia. Mimi mpienga wazi tunatembea nikichoka naleka kwa mabega.
1: Yes.
0: Analibeba na nimebadilisha saa kadhaa. Nashukishwa tena tunatembea sio sana. Nika weekend tunaenda kwa mwangule. Unadanganya hapo na machipo hapo kwa njia uki kitambo ujue mshafika dando.
1: Kutoka Emba ama kutoka
0: Emba. Kutoka Emba mpaka dando. Lakulu kugala ule mshosti wangu ule shosho.com.
1: Yes.
0: Alikuwa na shigedo. Mkulu naruga kama ni Sunday.
1: Usiseme mpaka mpaka gedo tena.
0: Na isi yati isi story ya kujijengea ni true story shata. Si yati ni ufala. Tularauka ni Sunday.
1: Ya man.
0: Tunakanyaga. Lepita sowe. Kasi yu kujajengwa sana.
1: Yes.
0: Mdagi mdagi tu. Niki ya kiona joli mechoka kwa mabega. Bado mimi ni mpienga. Eh tukifika nikiambia tu mshoze tumetembea. Ana jangori.
1: Tazama sana.
0: Wewe
1: hujatembea.
0: Sasa mimi bado nilikuwa nimebebwa. Mimi ndanganya na machipo.
1: Bas.
0: Ai kifika mazingira. Ene usikie do. Peleke mtoto tena adio mkuu.
1: Atembe kwa barabara. Unajua uzuri ni nini? Sasa hivi grow up. You understand why? You understand? You're 30 bob. Ina pose gana. Yes, I know, mama.

0: Bring it down, bring it down, say Liekta. It's a big tune that one fading out up inside Rockers Nation. And this is Shut Up While Long Side.
1: Selecta Munga.
0: A.K.A.
1: Kajogo.
0: Baba Nani.
1: Baba Sufuri.
0: Hey, Munga, Munga birthday, Peter. That's a Munga.
1: Yeah, man.
0: A Munga hii mwaka hii.
1: Zulise pata tefai.
0: Hello. Wewe mko na nyingine kiende ya kujipanga.
1: Yeah man.
0: Ai. Ukijipanga nyingine kiende unjua na jaimu mtakuwa one bracket. Nikivaa mdai wa jaimu daifa. Na duma pia zako.
1: Ai.
0: Sipoya.
1: Seti kitu.
0: Chubweni. Unajua kajogo?
1: Yes ai.
0: Hizo tumeongea hapa. Ya kitambo na huwa communal.
1: Yes.
0: Nikumbusha time fulani. Unajua sisi tukigurocha. Vitu hazikuaga ati tu nimesema hapa. Haikuaga individual. Iko inafanywa kwa communal, una get?
1: Yes.
0: Hasa hadi kulima. Haikuaga ati wewe unamkulima shamba yenu. So kulikuwa na timetable. Iko itakuwa mwezia. Nisijui kwenye ingeitwaje, baada hiyo kitoka mwezia. So unapata inajulikana on Saturday sisi wote tunaenda kulima kina Munga. Unaelewa? Sisi turauke by 6 a.m. kwa kina Munga. Kwanza tupewe uji asubuhi. Unaona?
1: Yeah.
0: Kumi uji nini iko kwa
1: yeseone
0: bado. Kalabashi ni ile nusu, si ndio? Hiyo kiguu hicho. Uji meko hapo hivyo. Na ikiwa kwa hizo makalabashi nini mnapiga uji mnapiga uji mnaingia kwa shamba. By the time jua inawaka hivi by saa 3 hivi.
1: Mshakanga hiyo.
0: Mazile shamba mmesongesha nyinyi yani. Juu mnaenda mkiwa mbogi mayutu wote. Zamani before sisi tukiwa wadogo sana ilikuwa gani? Kina mkoro wetu walikuwa naenda agiza vitu. But sasa vile sasa tukamtu kwa mayutu. Iko sasa sisi mayutu tunatumwa. Wazazi wamepanga nini wamemwoa. Leo mnakamkwangu, si ndio? So tukiamka tunajuaga leo kina nani. Tunasonga huko. Sasa mnalima ikifika saa 4 kule ni break kidogo, mastori na amkeni. Of course kuna wazee kuwaliko nyinyi mayute wanawaguide wanawapeleka na riang. Ikifika kama kitu saa 6:30 lunch na kama una get So ile siku mmeenda kulima kwa wale wanakaa kwa wameendelea mnajua mnaweza pata mimi kimcheti leo mnaweza kula mchele nini na maharagwe sio na nyama ndugu yangu. Hiyo siku mnasikia mmeua
1: mkowera lakini mnataka tu mcheti juu ya mpatane
0: juu mpata hiyo si ni Christmas
1: hiyo mpatane na
0: hiyo iki ya Christmas hapo ndo kutakuwa na chapu na mcheti una get lakini sasa hii siku mmeenda wakina nani wanaweza kuwa maybe kama wako well off maybe ni mwalimu ni pastor unajua
1: yeye yuko na kitu fulani
0: kama yeza zimeletwa hapo nini una get sasa kadega yora gadi wakiwa kitu kina kwa watu wa kawaida ni githeri tu ama ule ambaye kujituma zaidi anaweza pika mokimo unaona ama apike mudokoi sawa au mnakula nyinyi mnazidi sasa siku moja tumeenda kulima ndugu yangu tumelima kwa area ya Kibombe sawa ubuda alikuwa anafanya job ya matinga jikaba alikuwa anapeleka hizo matinga mane kuziripea matakuwa anaishigio area ya hapo cha kwetu sisi tulikuwa tunasema na watu wake na sipia mama wake kwake alikuwa area so buda alikuwa anakujaga tu
1: yani ule akukama analeta magode
0: alafu kidogo
1: anakomboa
0: buda wenyewe alikuwa hivyo wacha una get hata simzaeli waga tu hivyo pia sasa hiyo siku tumelima tumemaliza lunch ni kidogo before lunch hapo kitu masa wakati tunaleta lunch around 11:30 mapema ndo tunaleta githeri. Hizi yao githeri hapo tumepicha panisha githeri nini ya maji hapo nini tumeshiba tumejagala chini ya
1: meat.
0: Ndugu yangu unajua ile kuzubazuba hivi kidogo nini kitu basi 6:30 macho hapo zimeletwa bro.
1: Namlikuwa picha
0: ni githeri macho hapo zimeletwa mmeshiba githeri hivi. Uda. Sema watu kujitambikisha githeri.
1: Hakuna space ya chapu ulikumejibonda githeri umejibonda.
0: Create your space. Wewe create your space. Juna hakuna kubeba. Unabeba upeleke. una bebo beleke pale kando pambana na hiyo go
1: dengo dige
0: buda ujui no
1: akula kubeba
0: ubeleke ubeleke ukifika home hivi na chapo mbili mkoro amechukua amegawanisha kila mtu hapo unazata ukasirika roho wewe jibebee na tumbo
1: madre